Yo lo mo my pere de o nanga la fo e pi ili nei cha ha o nei pese fa pena na o lo fa twai dedication from finger me mo meki lo le sio fili my se fo just Jermaine Ida Purcell dying of up church fo I mo la fiona ya tai I a fa no tu ali ma me se fo sita yo se fo ninja la lo villain kill o lo au so o fa pena na mo mai de nei o nanga pese fa pena no sio e foni poleo hulita tepa mai.

0: e o fa pena a tristala le o fa pe o pese I o fa por kalame mai el joy e le tuangai a e le tete le tuangai a to mai fa to interview facility mai facility ya
1: yeah
0: a te lo fa me len fa pena train la na fa na pa warna al me len fa le research train le italian ai
1: e pa vu na le va en le tu spasi sa o to in me ta finance
0: ya le na fa le na ya na to just feel feel love a pe la va no ta wal time yo sola yo le tu ngai ye ta mo fa ile ve chilo chilo ni ni pu pu vo la de look at every hold fa na le attack by el fa nga malo e wa le lo mal fa nga palocha e le lo cho ma ma ni ye ona ta ni fo le tu nu fa pena ona cho e fili fili I I su yo tu malo ta jo ta si ne fa pena ona ta wa ve ina le fu all ta ta watch nu ha e al na fo la fa pena na fa mala mala ma ye le fion le le minista tu pe ya la cho o lo fa pena ona la tu tang fiel talenyenes ye le pose dilo o le fiong fo le minista o tu pe wala valona si lo fia
1: o le bastarna e
0: tu tau selen a fa pena ona ya ona CFO chief of financial officer ale ale shipping ah
1: I
0: ale taimi na tula I mai ai sa fa pena na teleni polo fiti na maua sa moa mai le shipping corporation ah
1: e sa ole sa ole ai
0: na fa pena lo la ia le teleni o nanga le lei sa fa pena ona o lo fo le tau tua le nei alo le tunu
1: sa ole leila
0: ai ona le tu langa fo I pena if me le thing of city na lava yo le situ yo freedom of speech ah
1: E baxa no tata me le mata o tuto e se fulu lua minute e na ta le o le tasi fa mai e fo tata tua. O le fa tata li mai sa ki usa mala na pese le nei. Ka kukalia ngi mesia. Ka kukalia ia ia mesia I kongo kako maoka ma kou lawa. Ia ma fo tata ina o tato pao pao le nei tau sanga rua fe lua lima. Ya, la va uma capacidade de soco aí, mas é especialista aí, foi mais especialista solo. Ya.
0: Ela lá no na ola vai tal especialista na solo.
1: Ya.
0: O na ola já vai tu leva em F meu life excessiva. Ya, mas já uma lá tu fango tá lima. Foi mais lá se tá mais ala solo solo, ah, le especialista solo, le via solo.
1: Ya. Ah, la bobo a copiar lá no Brasil, ah, não foi mais cadeiro e que se ia no chapão.